0: Остатък ове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Твой след 101 за респект.
2: Ти си ме знала,